0: тоонитой мак аммассаққа маккутсуу а канақсагник хонку тапитуук путтаа канақсаяагаат а тоо питтаулхуу тооний таммаане а ирвихкайламн ирвихкайтлхоомн а мак аммассарлуни пиллаани а тоотн той тот налуни пиллхани акулми мак аммассарлуук а токн той ая аяхнат каммнун памакн а early 80s иллотни а аяллхуунга памакн касиглумка нунаален киллоо ангын гитлхүн ритаагатоотн питаалуку а миллилаангэр меэтоотн питан гитлхүн ритаа а тайм той а уксоорлуни суппаагкан а улах багаалуни аануқ багаалуни иллу а канааккэн аямарпим татун а чамбэринг шим нунниник маккмаюллагаатуу ийкитаки хонех чалиумн каягаалгаамн пиннарту good morning
1: to everybody данин гамиунга аккан аккакут пен каягаарто кинген
0: ии ли таксуккут тоиринан аккан килиумн каалартутн
1: я кинген хони апитерлоосинаа орлоосу атерин пискинни тавам question наарло иммо қатарта қан қатарта киули қахтник ижухнунаатсоорни хани хохат наюқсуни like president укутхаттай каслани витатули той сталстерлудингат министри дурарлудун той like даймакайфун хахслугу қаллуққорник тагаамат хилпискнааки тагаам question наарлаа пиуста артаақалгаарусиаавэн так артаақалгаарулууни хатнеқаа like meeting аринэратник president dam chair хулуугу имна meeting аа изу meeting аа chair орлуугу тэс аттан хулуугу той иму атентатнга тулуку тагуам чэр хахт луку президент дахуна иму атентан хамун уум каталис каррата администратор тгул луку чэр каунселлас хагут вайсет секретари ятитни виттенхайт уна атанрухлуни биугаа администратор care was hung on I want to go hang back I'm going to take over dot and on the why you could go for so far busy that you could go illi khatali it do not only my good nepotism I you plan I like call it in looking to in subordination na ga to look atane thing tak fukna ko imku тауна хуйга ауивахшугу тоот сиватуксугу администратор ахталискарақ игаагасиинилу игаагалуутин игаагаюнгаарсоқаалоо юратнга тоолуки нунаамк ленд чейнджам пиулутин хуйга тамаана ауиранарсиаган лайк бук багафкаалуки трайб мембераат хас атаннерит тоотн пеанона хуйга тангайуло хосоқакина тайм панрилунга куни канхили тавам таманауи ранерпеарлуни укукхаттай талискарита администратор архетипл чиф алутин атамин таугуксу паст рекорд данхини лут сексуал мискондукт бихейвиорс ин да паст энд ди ар
0: и ахунаттой тотн питалгаамка а чикерарпутта маннахва а хонгута атуқфут Kwalusu Biu nachgu jigdai singalgai huang gudnun Ugu nignuna nigbilu tabigum da Kwatn binachgu gud Kuyuh sudeng Aku na awai pukak sukupil ha nuh tak ciuh lu dengan nunam kepiku neng ukut kaunselani aku mgalret jalis taiklu ukut yud aulukat deng cakar lu kipis cegatut kuyuh lu deng takuam yud Piyut klukupik pikat hutama na ayak yuk ngaluni tang horut kakluku ukuta ni hutakamiut yos hut kliusuting pilkat mun mahtarwig mun nunalin kikluting ikani Aki mkni kikh tamun kikh takpol rekhotaw nang doobat upak khulutang bilhulgit umyos hut kliusutang tamana taklqat doal chali pawani akulmi asanik chali nunali kikhtlgnik chali akka sangbailig maasukhi ukut Nan bagnak sakumiut, yuh cukunau nistaim bisulsiut, upashut, kwak nan bagnak sim, yaksin riskin kwak nuna picok miunun, number two gulu ting doi apumak siting, totin doi kongkuta atkpak stuluki, anglisim ni nunap number two dos jas ukut da kasih hilang mute kwak nunat jog mute jali upah ushulu teng kwabat kasih hilumun mana part jat kwa makut pa jat da transporter tikit jikat da gilu kha Pishatku upau kilu teng pishut lit narwik lakuna nuna jok ni nao masak im suku doobat doi kasik ilumun upau tshulu kitamakit taim doi khinak suyuk nakut pishumkni agayu icholkas put lakuna chapel lakput Moravian Church ayakaka. Dootin toi jali nuhtaklu kubishulu ting kingukfani pingina agayu ikatukit bay piuhtsuk atakasu tammani pisan khan nasini taguku ilu ta pilasputta ikayu sutaktoi pilasputta tan gaulus kini kong kita umio kakatama na tau na nutarak agayu kinaut kata kaluku pilhat ni doi aku mawa ikhwak suku tamana piki dot na yu kok tom kicali kwakin ukut nuna picharumit number two rit illait Tama ka mga pinriling ka mga kapat at mausok mo nun at mausok mo nun upasot at mihtalik mo nik peksuki akong so ana mapinaw kay jamkat at pagkaksuki nun ang nakakamute doon pinaw kay betoy at mausok mo ngosit ng pilrita tauna toi saaturing loog pishkota umioqlaqa neqlu mikukhulutun chappiluutun pilxamkhni a neq neqlilxuq tammaani a qalqal qalulutun neqnik uksoormi paq paqamun neqliqaqlutun a tamana umioqlaqa a toi akuna ayagaruluni pillega ukut yut umyorhut kliusuting paqamun ukut a councilani aqumgaluting pillegit a katakhluki al jam ktoe piyut mkhnik taquch chiga tut yut taqwam ukut a taqut khottoi vot taqaluki chiule qaqtaq kattobat aqum khuit am mugilqist ngor kaulutin ukununanun ikitaki khani khchale qayagaulgaamun good morning
2: good morning yuk
0: ii kitakki
2: mat makto num kulloni mayul khusin
0: ya may ya may qtaxt maqunna khuigal mugil qartaqlik bilaqqa
2: ya a unom kfish taqagun khut wanna qraqqa
0: a 18
2: 18 ami
0: ya
2: ya okay togom yut akhtu malit anuqwim October am bixuq buyuxjuitru iniwitru illat atxoitten nabumalutunlu bishkan pauzat tam bidikku doni etinamia tuqrugunagaju huna fishtaqqa hamchilu ikhchot 24 hours qaqqumik ya tamka qannuqtsnaluchi ya pinnaqtuchi
0: ii
2: okay uluqtax upingaluchi ya okay good morning
0: ii quyanaq palqaya gaqlutun aqnatto aqnatsali awai a aqmanillu kuiham khani kuiham khopaingani kiknapituk put kuihakhmeta kuihayagakhmet a kuigata qauha a taum nunnini kanin qlilin qlartukutta toi mgham anuqamlu ilal kharlugulukuh toi pilkho buyorchuwi totn chal саллахгарамлхтукка а конкута а юнгнакуутсим тауха а нэкмакуунак пингар пайламта китухтаркат амлхтут краттоотн а аюуккутимхчтун аюуккнеритутта уксоо аваи нингэлнгаарлуни тоотн пиллхоми а усаллхун тоо тамаакут аткииллуки пилхунритууккут таа амсктой тгоохгарамсхтоққаа аам хотн той иллайт а саалхтоққалуки усаксаунаки неқлилти пикуф тиуқсорпаккаа уппнхқарпакку усаглуки пикуфти а чэч тохлүжилпчнэка аам тайм той илүүллэкнэрхэрлугулууни питииккоққа аам пэктох нэмхни макутуи тангайтэт чат а напгомалуутэн тоотн а китухнарлутэн питииккутта таквам той хонгута хайуккуни юппигни tamana aturarput ukaanerpak a ulneuarlutaallu tiungani pillaamta nuttaan taqqam laangkhaanam kokhui khatn uksoormi a ul makkhatn pitaalukutarlhooqa uksoqawaai a qanlartutta makut a khonkutni khat a chium khlangluting pilhatta awani chiungani akkatchali khatn pilhuni luku a ata mallu attairut maagum ataallhaarulullumta qalam chiklalhom amllarluni pilha a qayaqaluting qayaqalutingayaagalaallgamni a qayaqaluni suaya ayaqaluni paqami upnakkami meqqatsuit paattawami pawaaniyakullami a unai a ayaqaqaman ungusqunngoonikarkut nunarpiim qaingani a pitpillerita a tamakuttangaalu kipilarluniluni iikitaaki khonikjali uumun qayagaalraamun pinnartukut good morning.
2: Hi, good morning. Asilu raam kunno kuttaang piluji.
0: Ii.
2: Agulumuk.
0: Jaa.
2: Ahullaulra. Akkawastaan gandoja. Aana tamaskuita. Taka. Agnat magut angut nipinin hulamung chat khamakhun khangura angut isu pin riak ngam da jukun khatak makhun toka chapakhnak kulakhtakam izana lisuk chalisu chanka angut pittak nipil rid Lukuruki, Muskuruki, Maksakurun, Tamadamana, a Kawasangan, Nichunil Ritanat Arnold Tony, Happy Mother Sterliki, Chicklakudamk. A room to cut up by Fishpony, Kangwagum, a Taman Plasm Nina Baskarmi. Chupas Lug Nanikawani. Tum tangak sani kina tana gumis sani tum masaktulk to maguna ni chup sani to chik to na kaday ma atak suludeng suludeng unaw ti magpim suludeng to sa awaw not hunsi kagrenk Anjaram nunin pisiwa di o kagini pinis kumagun aguna sanit han Charles Kekarumit na pistita tohtin. Malik sigitu makhtli agalin ka tohtik nalik. Kawan staya kuigi nagalin muk ruhtu roshani. Bakluka ingin pisiwa tohta. Муагуагнун ингагун чупхаарчлуг мугайлхамхни а чупхани муагуагнун ахчилун аутахтаглуги китона аавт китчин камгнатн а таун кук тан вингатлук китчамдой нунлгутнга каалгалуги Mungkin sekeluki yang mungkin dengan sekeluki. Jadi sok katakan lada tangkal semacam itu ilikun imunlas kenaku pingai lalengan ubi ngaluda bilas kudup kami kani cerlah ketam selagi luki. Nang naksagam tungin nchat bisuksut naksuksut chat lumay agitam ngayagasut
0: Ah, Ullqarluni bilalha duwda gami agunaldoi jali anami agum ganrwyd galha ikna mamdra mgbidang agwgwdwa gan agyn gwdnws am nwnnynig I gani Lliw I liliw ni chwadawn, lliw I magwyd jiwlem da biglhom chdgi. Mamdran y bydwll I ni liw gi, dog yn dod o'n mamdril gai ac yn eich liw ni. Gangi'n chni liw gwchoch I ni gartlallwch ei gani. Wgwyd angwy ac nhw'n allchad a nhw'n nid icna. Wnalldoi a o gael yn rhymu o'n anwn nawch llwn I bilre a waid o'i apchal o'r gwbe o'r gwrs ar ychymyd o'r gwrt o'n achwan eich o'n eich cewau o'r cym nhw'n ni a ai ac yn ni o'r gwrs ar amg man y bit o da a llach ar amg amdial I awgwm a jan egdif o'n na a gbyn gwm a nhw'n ni ni dawgwt gan gwt nhw'n atal I a gwrw miwn gbyl allhwy a o mi oglach a jali daman a hwnna llw was gadw gwta a mignau yn gwta a hwnna llw bwglach a gen I a byngwm nhw'n ni ni daman I nhw'n llwdaw gwta a Agwm ilw'r gai yma. Gai ag agwlwn I bylchym nawi. Mae gydwyd o'm i'ch baga. Ni gach daclw gych o bylchyn gagana ni llw a wai. Dwi'n gwmach ti lw dyn bylchat ni. Ba ma fyd chwa. Gamag Nyclwgi biwet nhw'n a gwngw nhw'n dagwllw gwbilw gwbil chadni. Iogwt nhw'n gawchgwyd adol chadda. Ac alla nhw'n gawchgwyd nhw'n gwneud las am nhw'n gaga adol ydyn gwbil chadni. Ach yw gillchw nga jacnag. I gydagi, chwan i'ch jali ŵm yn gaya gael rhaid am yn good morning.
3: Good morning. A sylgyd stiw gwda mam da. A sylgyd nachlcha am yw I ddim da. Dawm, nid yw'n yng Nghyrsaf o'ch lwyd a lir gwael am da llw everyday. Dda am ag am I lid yn chami. Wmi o bod llw ac nych da llw ni dda bod ag I dwlgyd na fwy ma gada. Rymen llw wmi o bod a sy'r rhyw na ni da I gach llw ni gwyfi ngal rhaid stwn. Dawm, Gan rhaid darad nach gwmgi nallwn rydar o gwyd gael bill gamdyn gael iwllach gamdyn. Un stoc sy'n arod a ddigwyd yw tŵad a ymw am da dygdyd jadwn ar o lall gamdyn. Dam am da lyd yw gwyd ABC dan y clyn allw llwng a iwch tlymdyn I mad nang lyng a sgwyl ar lo lyd yw gwyd ABC dad 1-2-3 adlw. Dam gach nechlach yw gwyd yw'm. A gydw dat snyw gwrdd ffordd chwyl a tawli. Mi gael nhw trwy baig gaid wan sy'n sag yn gynryd. Gwyd bydd fi gym... I gael saith lach dy gwrdd lôl na gael da man gli peim dal o gybyl a rabwyd. Na fgw rach at gym i o bwyd dach na gynch lach dy gwrdd. Da am dod yn bydwyl I dach na gwrdd. Dach yn nach dwrdd trwy. Dach yn gadw dwrdd dach fyw dwrdd. Dach yn naglw gy sobr a'n naglw da. Da mam da asyl ni lam da gan llymdchwn ymwyoch da llymdchwn sy'n chwi ngall ma gwb gan llchyn ga bygyn rhaid yn ga. Dawn I yw'ch llho ma. Bina gha gan baglw da ai bang aglw da. I gynna ngaglw da bina gha gan gyd a gan. A gha I ddim digiw gha gwd I gynna bwt ai ba bwt zata masgoan. Dawn I. асерлута фангут аулуксук юм тагвам чикналри навгуигарлута агаютум чиккиу тайснак ай хоп умьяхтгат асерикаанерлуки юсклуки тиглитуулит канриакааницат тамалкуан канл кавитаа хуипикнритаа каюртхаамата чауни чангтиклинникут ничигуникум та ихсаакум умьяам тунсуусиилуки Litnarut klukin asun rekom tasukat ni sewa kluk pasitan. Kanta kun tikikut hakun nrskut kluta. Andren rputtogam takkan. Lit sputtak tiklin ni kuingas likhto fentam kun. Kaisun yakulikum auluk lhkaanik. Kaisun sukni lhkaanik. Tattamagami pitsireaga kaluni. Pilaktura kamtasu takkiwa kandrilakikut vittakasklu te vestakoutu kaskuubutta kamta. Jagilu tatammaitam jagiagat. Vittakakalu ta pilaktura kakalutun kaiu tassiulaktut ukaamailuun kivuulutun noo. Tattutruk kaispiluutun kandriarankutut tattamakami. Tam kwankuta liikutukut everyday. Nasu maya kukutamam tayuksu tatagum liit lahtukut. Tasim tkun yu taskittang vagluki neipraapu taskittang sluki totin pitusinit o. Totin pitiksinikut. Kujana nitsukunilla. Thank you, amen.
0: Ii, kujana kvalkaya gaglutin. Aukinattoi chali. Kankutaha iu. Yukuni yuppigini. Ako nasokan rutkluku. Apeku pilakto haraluni. Ako uitaskak. Ako na akut. Aknan kalaro jiluting pekata ni kaktlaska. Ihnin hakaluni subillare. Mikilingurumak. Kumik khaminik yuhluni pekan uitakaska chamktoi ukamailing umiklu piskumknaku may matum nasini chanikwatoi pangkutat Chakamtnik. Dulaw suta pekam ta ili ni. Ni gakta ka ma. Uka maknik dootin pilu ting pilrita. Kwatin umyo ka pikalak toktok. Inhkut minik. Malikhtak kufkanani unapishkusemi. Umyoput una aru layut sinami ijuknit put makut kanruyutit inhkutit kwankutasu malikhluki pinginatulhka put makut tamakutoi nitlangramtki Imutun toi navgiluku pismtun. Ahwas maligut gnata tamatumun. Inhkut huluni pilramun pismtun. Chiunhkiu lahtuk chiunhkiu lutak toi pitu sinnikut. Ahkwamanga yukkagma khwatin pilashukkinga. Atatahkuhuk allahchikuk tamana. Kingok fahani. Matu sinneok. Unakwani tumbut eit chakaluni pekami. Ayak yon rikaluni. Tamana toi tkitakam tu unapinnelit hun tumutma. Ayak luni pekami. Tamay tamakut allay luting pitu sinneut. Toi akut juu läpyt hankutaa. Allmigun. Magut inch gud clygu chobig dyn. A chwadn gyd bachlwn i gan chi ag a chwadn bin gydw just because. Or a doi bili. Dod yn bin gydw dychwam. A dwys gwma i ag llwgi magut. Inch gud llai da. Ydych a nes plwgi bildyng a nallwn yr eich elwgi. Nad necessarily y llaet nhw'n dwt gyna ni dawch am a ydych a observation dang fall chymwcht hwn a dama gyd dama i unch gwyd dod na i gwyd chwan gwyd nhw'n dawch gynma gyda a Dus atus clywgych doi. Iwllchwyd ymdadwng i nhw'n chwallwangwyd nhw'n llw. O, mwyn dymwm nhw'n i gaiw tngoch gawlwyd yn bilr i. Am llygym doi, chwangwyd ychwyn i gael aiwgsta. A dama gwyd malich da gwa gachbwg nag i bydwlw da. Inch gwyz ngalri dawch gyn magwyd. Da, nes bachri gwylwgyll umionch merchlw da. A bachnaglwg ma'n einach gwrs ngalre. A da, da e awgwtlw galagwt jeg am yng a chwadn llw bilall chwgyd a bachnag yn rilyngch bwyd. Dama na jangaidwg. Gwall nasbalu gwrllw bin rilyngch byd. Yll bynnag ac nech ngaidwn. Nasbab gyna gwbi gwbd. A doi mae illi ni awgwt chobe ni a angli yw i clym ni a galach Alago jilu dyn yw'n nag bilgid i gwchi dwna angw galchog a gafdi gwt doi a abchalu gib a hwnna a dachbach ymwg bilallchat a nag dach a naiagach a hwnna llisbi maddyn damai damagwta Alago jilu dyn bergad yn eig achdlallchyn ga. A slab ym llwn allu ni. A yw'i agachalw dyn yw'r bergad a. Ganw yw'r nag magwnyg. A bilallchad. A. Yw'n nag llwch llwn i'ch doi. Yw'n nag llchgag. A dama dwm galach llwyd yng bech llwyd yng mae dama nad oed na yw gynrychdwg a galach o jilra am y clw ni baga yw i rwllo o mi am awai jali gan anu gwywch fi gdwg bwyd ar aion chymi do ni bill achw na jilra gachdlche bill chymi ni A gan galaga. Dama ni akka achwgwta jiwle bwt hwngwta angwllbwta. A magw ni gasgi ni mathawsa ni llw a llang llt. Madn hwg wyt na hwgwt. Doi jiwlyr yn chymg, jiwlyr yn rwlgha amg. Ganach do'r alrach dangl chwllin ilrha. Wyd daclw dyng, unno gwmi, ac a doi. Gaillwn, bing naclach gacwa, ac a galarwt ynglwgw. A mae do toi huang kuta. Tot na yukun ritukut. Tama na kata gakput. Achak halu ta huang kuta nasem ni mai. Makut suta huang kut ni. Ayak yon rulu ting su tanga pakhalu kipik putta. Ang angli hulu ting toten pilrit. Chapch nakhri nakhalu ni inch inch kulrani su. Toten pisp gnaku. Auch nat doi. Inch kut kperlu ku auch kut. Pilal khat. Yuk na yuk luni, ikh na minik bilhkak. Maa itdoi agan kairutuk. Ikitaki, wani khutjali yuuman kaya gawlgaman pikhnaqtu. Good morning.
4: Good morning, iluk.
0: Khakka kayak.
4: Agan kanak kivuulo. Krish. Kaya alak watam toi. Man na tukkak put ni tuku matung sasami. Tang toi lumun na au kuchu lea put taima huusu kazwi kun kan uub kazwi kan uyutai agai wistai khani ni tlaskasuna Kajim huyuri, kajim miut, saamun an yuvirut shiit. Toat, tangadas husiini toat, takaganak sunis huuit, katasha kajim. Aga ei uistuna yuks husiini ammi. Anehti matang, haukut maani ja taakasi laksugu, man kannut kadashat. Fani fasu tamatum kanuyuti kun kasuyim kanuyuti kun kali kauksutin ukut maani amnat kisuku twin hillak manukutak nazaulugumiut amkut atamana taring ngamhtu makut Juk sisim tatus hit kanut ngait atu kuyung sini juki toihwa nutem piu sinyata au nawak sih pakwata kuya kaka sangut nita im kanuyut ni asil asil sinya nasugarut ksait sinya miu Tuhan tahu nak kanut kasihan kuis ni telah kuma dan yuk saya nama syukur yum yuskanik akan lerah tengah sini luni tahu am doi ukutwani yum nak ucim takkan royutai kasadun apromang mengkan tetusun nunam Imakim kuigum nunam kaingani chat. Kanuyutung siya mong kwangkutun kali kakutung takumaut. Talisu paknakstay katayim apyut kluki ambu mataan choramta tun hillami wita kata. Manigah tasin ni nunat illait. Tawatot naman na yung yagahput, yung naktega yagahputuna. Pichu sinyami illait. Taim, tingoksimta tawachaw chitakay, tawam, fangkuda, atuktsini, apskatut. Tauna pyutit kiu kumtki toatn taringu chikshin yutuna rnukt kisuku tauan kuya nakha choknuk manna kankaut kaksuku taim kinu lam ta tuh kakat kich kaita kaya na eluai.
0: Ii kaya na kwakaya ka gulutin. Toi aku na kaya nga kaya ka guluni aku na ni kahluku kapilka imutun asabahtaka nilagatun ayokluku aku kutuat toi angulu kihwang kutapilhun rilamta kasigi nilu kasigi mi makunik yupit pichakayakait niklit na ako malakuf kanata akum takwam akanam akanaw luni ako kayaga ako luni pilk ABC nik 1, 2, 3 niklukwang kutalit na ako takaluta pilkukut makunik totin nunam matum kongkuta tut makamta history kan kaisen bilu ni watin silhan tiki daulrit makuta kali kauhluki watakshit toi Akunalu Alaska History High School akalu tapilum ni ilihin tamatum pekasum ni ukwakah kenaku kato yakuna litnao kutit umiyama pisho magunun chiulam takan royo tainun ilay makut nasa ko siya si akpak na tingkot doy bilhota pangkut at doy tukakaluta makut kalikat ako manritsa kam saita kwam mabot nunalin kikluting tikit sakit akmakin tamakut biluki pimimang cotton toy in short kan rut klik aking ut klakakting kay sun yok luku ha makut at khaktam ta yung nakam unakwani ha nang naksiw luku kaya gaw lagatig uchik putu na tayo makputang luku kitaki kwani ha yo Putin, good morning. Now,
5: good morning.
0: Ee.
5: Kitchenani Kudana Tata Dak Hadi Shildo Yuina Nikolai North Fork of Hadida. This is Dan Isai from Nikolai.
0: Ee.
5: I'm speaking in my language. So, North Fork ice started moving slowly, they said.
0: Is that
5: that's what they said.
0: Thank you.
5: I guess the ice, the water level went down slowly in McGrath.
0: Good. Very good.
5: And it moved a little bit in McGrath and then stopped and then moved a little bit and then it stopped again. So the pressure is going down.
0: Yeah, that's how it's been for the rest of the Kaskokwim too. It's moving slowly. It moves and then stops. In sections, there's wide sections of open areas.
5: That's how it was when I came up the Chinati Kodana.
0: Mm-hmm.
5: That means East Fork or North Fork.
0: Mm-hmm.
5: When I came up on Thursday.
0: Yeah.
5: There was solid looking ice and then open spots and then it jammed up.
0: Mm-hmm.
5: Yeah. Open leads.
0: Yeah.
5: Okay. I'm sorry. I hope somebody understand my language.
0: I'm sure some